čas. Keťa v lete slnko hreje tak, že ho máš dosť. Žiadne strachy, nič to nie je, aj zima bude hosť.

snažím sa hľadať to, čo treba, že ak chcem trochu zmeniť tento svet, musím najskôr zmeniť seba. V hluku davových a prázdnych viet snažím sa hľadať to, čo treba, že ak chcem trochu zmeniť tento svet,

Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Neroztrhnite Kristovú tuniku, píše Leo 14. v poslednej výzve Lefevristom. Jednota kresťanov je nevyhnutná pre budúcnosť ľudstva, zdôraznil Svätý Otec v príhovore delegácii Ekumenického patriarchátu Konštantínopola. Skúsenosť spoločenstva v službe misií. Týmito slovami zhrnul rímsky biskup v sobotu 27. júna mimoriadne konzistórium kardinálov. Pápež Leo XIV. Vymenoval za sekretára dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj monsignora Jozefa Barlaša, ktorý doteraz pôsobil ako podsekretár dikastéria. Svojho úradu sa ujme 1. septembra 2026. V útorok 30. júna, v deň ľubovoľnej spomienky prvých svätých mučeníkov cirkvi v Ríme, vás od mikrofónu zdraví sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. List, ktorý pápež adresoval generálnemu predstavenému kňazského bratstva svätého Pia X, nesie dátum 29. júna slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Bol odoslaný 2 dni pred ohlásenými biskupskými vysviackami bez pápežského mandátu, ktoré by predstavovali nový schizmatický čin. Ako avizoval už pred niekoľkými dňami počas stretnutia s novinármi v Castel Gandolfe, Leo XIV. Zaslal poslednú výzvu kňazskému bratstvu svätého Pia X, v ktorej ich žiada, aby neuskutočnili plánovanú vysviacku 4 nových biskupov bez pápežského mandátu. Obrad je naplánovaný na ráno 1. júla v Ekon vo Švajčiarsku. V liste Svätý Otec píše: S otcovským srdcom sa obraciam na vás a prostredníctvom vás na biskupov, kňazov, seminaristov i veriacich spojených s kňazským bratstvom svätého Pia X, vedomí si zodpovednosti, ktorú mi pán zveril ako nástupcovi apoštola Petra. Cirkev uznáva oddanosť liturgickému životu, nasadenie vo formácii kňazov, apoštolskú horlivosť i túžbu po vernosti tradícií, ktoré charakterizujú mnohých ľudí a spoločenstva spojené s vaším bratstvom. Práve preto vám moji predchodcovia neustále prijavovali pozornosť a dobroprajnosť. V tomto duchu a naplnený kresťanskou láskou vás prosím a z celého srdca žiadam, vráťte sa z tejto cesty. Naliehavo vás vyzývam, aby ste dôkladne zvážili duchovné dobro veriacich, pretože schizmatický čin, ktorého by ste sa dopustili, by ich pripravil o možnosť dovoleného a v niektorých prípadoch dokonca platného prijímania sviatosti, ktoré milujú a vyhľadávajú na svoje posvetenie. V ďalšej časti listu, napísaného vo francúzskom jazyku a adresovaného generálnemu predstavenému bratstva Donovi Davideovi Peliaranimu, pápež zdôrazňuje: Cirkev je pripravená na cestu dialógu a porozumenia, ktorú môže Duch Svätý umožniť a urobiť plodnou. Modlím sa za vás, pretože roztrhnúť nezošitú Kristovú tuniku je hriechom mimoriadnej závažnosti. Nech Pán osvieti vaše svedomie a prebudí vaše srdcia. Z autority, ktorú som prijal od Krista, s bolesťou, ale stále plný nádeje, cítim povinnosť požiadať vás, aby ste od svojho úmyslu upustili. Tieto úmysly zverujem nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, Matky Dobrej Rady. Leo XIV. Tak opätovne vyzýval lefebristov, aby upustili od plánovaných biskupských vysviacok bez pápežského mandátu, ktoré by predstavovali schizmatický čin. Je príznačné, že najsilnejším argumentom jeho listu je duchovné dobro veriacich kňazského bratstva svätého Pia X. Takýto krok by totiž spôsobil, že sviatosti vysluhované bratstvom by boli nedovolené a v niektorých prípadoch, konkrétne pri sviatosti zmierenia a pri uzatváraní manželstva, dokonca neplatné. Vatikán. Pápež dnes prijal delegáciu Ekumenického patriarchátu Konštantínopola, ktorá tradične navštevuje Rím pri príležitosti slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Vo svojom príhovore ocenil bratské vzťahy medzi katolickou cirkvou a ekumenickým patriarchátom a vyzdvihol význam pokračujúceho ekumenického dialógu. Svätý Otec poďakoval ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. i členom posvetnej synody za zachovávanie tradície vzájomných návštev počas sviatkov patronov oboch cirkví. Zároveň si pripomenul svoju účasť na minuloročnej slávnosti svätého Ondreja vo Fanare týmito slovami.
Osobitně si živo vzpomínám na svoju účast na minuloročnej slávnosti svätého Ondreja v patriarchálnom chráme svätého Juraja vo Fanare. S radosťou a vďačnosťou si vybavujem stretnutia s patriarchom Bartolomejom I., počas ktorých sme mohli prehlbiť naše vzájomné priateľstvo a podeliť sa o pohľady na mnohé otázky, predovšetkým na našu spoločnú túžbu napredovať na ceste k plnej jednote všetkých kresťanov. Osobitnú pozornosť rímsky biskup venoval pripomienke 1700. výročia prvého Nicejského koncilu, ktoré sa uskutočnilo v Ízniku za účasti predstaviteľov viacerých cirkví a cirkevných spoločenstiev, povedal. Toto jubilejné pripomenutie jasne ukázalo, že nicejské vyznanie viery musí byť základom a vedúcim princípom tejto ekumenickej cesty, pretože ponúka vzor pravej jednoty v legitímnej rozmanitosti. Jednota v trojici, trojica v jednote. Leo XIV. Zároveň vyslovil želanie, aby sa príprava na jubileum 2. tisícročia vykúpenia v roku 2033 stala spoločnou cestou všetkých kresťanských spoločenstiev. V ďalšej časti rozhovoru pápež poukázal na súčasnú situáciu vo svete, poznačenú vojnami, rastúcou polarizáciou a spoločenskými rozdeleniami, zdôraznil. V dobe poznačenej vojnami, narastajúcou polarizáciou, ako aj kultúrnymi a spoločenskými rozdeleniami, sú kresťania, zmierení medzi sebou a zjednotení vo vyznávaní jednej viery, povolaní byť dôveryhodným znamením pokoja a rozhodujúcim spôsobom prispievať k úsiliu všetkých mužov a žien dobrej vôle o budovanie mieru. Svätý Otec ďalej pokračoval. V súčasnej situácii totiž nejde len o dôveryhodnosť kresťanského posolstva, ale o samotnú budúcnosť ľudstva. Potreba užšej spolupráce medzi kresťanmi pri riešení dnešných výziev, medzi ktoré patrí mier, zodpovedné využívanie nových technológií a starostlivosť o stvorenstvo, vyplýva zo samotného evanjelia Ježiša Krista. Naša zodpovednosť za život a dôstojnosť každého človeka, počnúc tými najmladšími a najodkázanejšími, je totiž kritériom, podľa ktorého sa bude rozhodovať o našom časnom i večnom osude. Na záver pápež poďakoval delegácii za jej návštevu i za službu ekumenického patriarchátu v prospech jednoty kresťanov. Uistil jej členov o svojich modlitbách a zveril spoločnú cestu katolíckej cirkvi a pravoslávnej cirkvi pod ochranu svätých apoštolov Petra a Ondreja, bratov podľa tela i podľa viery. Vatikán. Pápež Leo XIV. Predniesol v sobotu 27. júna záverečný prejav na mimoriadnom konzistóriu kardinálov so zameraním na nádej, synodalitu a zodpovednosť cirkvi vo svete poznamenanom vojnou a krízou medziľudských vzťahov. Skôr ako Svätý Otec predniesol záverečné zhrnutie mimoriadneho konzistéria, ktoré sa konalo 26. a 27. júna 2026 vo Vatikáne, vyjadril svoju blízkosť spolu s celým kardinálskym kolégiom venezuelskému ľudu, ťažko zasiahnutému ničivým zemetrasením týchto dní, dodal. Uisťujeme o svojich modlitbách za obete, za ich rodiny a za všetkých, ktorí trpia následkami tejto tragédie. Zverujeme pánovi aj všetkých, ktorí sa zapájajú do záchranných operácií a prosíme, aby solidarita medzinárodného spoločenstva s touto milovanou krajinou neochabovala. Rímsky biskup predniesol rozsiahly prejav, v ktorom zdôraznil. Uzatvárame tieto dni s hlbokým pocitom vďačnosti. Ďakujem vám za slobodu, bratstvo a cirkevného ducha, s ktorým ste sa zúčastnili na našej práci. Odnášam si nielen obsah vašich úvah, ale aj skúsenosť, ktorá ich umožnila. Leo XIV. Ďalej pokračoval. Spoločne sme hľadali vôľu pána, presvedčení, že Kristus naďalej pôsobí vo svojej cirkvi. On ide pred nami, zhromažďuje nás, hovorí skrze našich bratov a vedie nás v misii. Všetko pochádza od neho a všetko sa k nemu vracia. Uviedol, že vidieť kardinálov z tak rôznorodných cirkví, kultúr a situácií, ako si navzájom načúvajú a spoločne hľadajú, čo najlepšie slúži evanjeliu, bolo pre mňa zdrojom útechy a nádeje. V jadre svojej úvahy pápež trval na tom, že synodalita nesmie byť chápaná ako organizačná metóda alebo séria stretnutí, ale ako spôsob bytia cirkvi, vyhlásil. Skutočná otázka synodality neznie, kto má moc rozhodovať, ale ako spoločne ochraňujeme dar, ktorý pán zveril svojej cirkvi. Podľa svätého Otca táto cesta sa rodí zo stretnutia,
rastie vzájomným počúvaním a dozrieva rozlišovaním vedeným Duchom Svätým. Preto vyzval kardinálov, aby v svojich partikulárnych cirkvách podporovali uskutočňovanie synodálneho procesu a pestovali jeho autentické chápanie. Rímsky biskup taktiež poznamenal, že počas konzistória kardináli vyjadrili znepokojenie nad vojnami, chudobou, nespravodlivosťami a násilím, ktoré postihujú mnohé národy na celom svete. No za týmito tragédiami vidí ešte hlbšiu krízu. Osamelosť, krízu vzťahov, stratu nádeje a ťažkosť uznávať sa navzájom za bratov a sestry. Leo XIV. Osobitne vyzdvihol situáciu mladých ľudí, ktorých hľadanie zmyslu a autenticity a v niektorých prípadoch utrpenie, ktoré vedie až k ukončeniu vlastného života, predstavuje jednu z najhlbších rán našej doby. Zdôraznil tiež dôležitosť rodiny ako školy vzťahov, solidarity a nádeje. V tejto súvislosti oznámil októbrové stretnutie s predstaviteľmi východných cirkví a predsedami biskupských konferencií s cieľom zhodnotiť prijatie apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia, na ktorom sa zúčastnia aj rodiny. Jedna časť prejavu bola venovaná mieru. Pápež nej uviedol, že kardináli jasne pochopili jeden z kľúčových postrehov encykliky Magnifica Humanitas. Vojna nevzniká len z konfliktov medzi štátmi, ale z kultúry moci, ktorá prenika do medziľudských vzťahov, ekonomiky, politiky, technológií a dokonca aj náboženstva. V odpovedi navrhol obnoviť kultúru spolupráce a dialógu, posilniť multilateralizmus a podporiť účasť laikov vo verejnom živote inšpirovanú sociálnou náukou cirkvi. Svätý Otec tiež obhajoval nenásilnú odpoveď ako hlboko evanjeliové rozhodnutie, pričom objasnil, že to neznamená pasivitu, ale čeliť konfliktom bez reprodukovania logiky nenávisti. V tejto súvislosti prezradil, že viaceré pracovné skupiny požiadali o hlbšiu teologickú a pastorálnu reflexiu o legitímnej obrane vo svetle zmien ovplyvňujúcich súčasné konflikty. Leo XIV. Trval na tom, že obnova cirkvi nezávisí len od štrukturálnych foriem, ale predovšetkým od svedectva spoločenstiev schopných vierohodne žiť evanjelium. Prítomných vyzval. Cirkev je povolaná stávať sa čoraz plnšie tým, čo ohlasuje, pričom zdôraznil, že každá inštitucionálna reforma prinesie ovoci len vtedy, ak vychádza zo stretnutia s Kristom a zo sviatostného života. Pápež tiež zopakoval svoj zámer pokračovať v tomto každoročnom zhromaždení od budúceho roka. Upresnil, že dátum ešte nebol stanovený, ale dúfa, že ho oznámi do konca tohto roka. Na záver svojho prejavu Svätý Otec plne prijal za svoje jednomyselnú výzvu, ktorá vzišla z konzistória a pozval kardinálov, aby ju odovzdali všetkým cirkvám a národom sveta, uviedol. Boh naďalej otvára v dejinách cesty zmierenia a pokoja. Máme zodpovednosť kráčať po nich s odvahou a pomáhať svetu, aby ich rozpoznal. Pápež sa poďakoval všetkým za ich príspevok, ako je referentom, moderátorom a všetkým tým, ktorí so štedrosťou a diskrétnosťou umožnili tieto dni práce a bratstva. Svoj prejav Leo XIV. Ukončil týmito slovami. Ďakujem vám, že ste mi opäť pomohli rozpoznať dielo, ktoré Kristus naďalej uskutočňuje medzi svojim ľudom a vo svete. Ovocie tohto konzistória zverujeme príhovoru Panny Márie, Matky Cirkvi. Nech nás učí zachovávať jednotu v rozmanitosti a slúžiť evanjeliu pokoja s pokorou, odvahou a nádejou. Vatikán. Svätý Otec dnes vymenoval nové vedenie dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Za prefektku ustanovil sestru Alessandru Smerliovú, za proprefekta kardinála Fabia Baggia s osobitnou zodpovednosťou za vysokoškolské centrum Laudato Si a za sekretára monsignora Josefa Barlaša. Tieto menovania vstúpia do platnosti 1. septembra 2026. Nové menovania završujú vytvorenie nového vedenia dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Vatikánskeho úradu zodpovedného za podporu činnosti cirkvi v oblastiach spravodlivosti a pokoja, migrácie, zdravotnej starostlivosti, charity, ochrany stvorenstva a podpory ľudskej dôstojnosti na celom svete. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Vidím tváre tých, čo sa nevrátili domov. Nemohli zostarnúť, objať svojich blízkych. V ich odvahe nájdeš cenu za našu slobodu. Cenu vykúpenú. Vykúpenú krvou.